aldrig vår säsong. Med vita frisen luften går ett en kall. Nej, vi har träffat dem alla dalan. Och de som då kommer frida vann. Och vanna i bidhöjd i marvida öli. Det dörsen la. Och det tins i släng så fördisch. En himmel full av mögelstånd och sen. Trinken med vår så stått med en klasa och vän.

i vasken i magasin är inte ett. Och mitt vem i mitt zombie, get i en chasa. Och det är ett slås med